Това е Радио FM Plus. Защото

0: FM Plus. Времето.
1: Преди обяд над повечето райони ще е предимно слънчево, още преди обяд над западната, следобед и над източната половина на страната ще се развива купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще духа слаб дунавска равнина и умерен вятър от северозапад, а в източните райони от югоизток максимални температури между 31 и 36 градуса, София 31.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмеджиев. Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финал на 23-то световно първенство в Щатите, Канада и Мексико испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си отбор на Аржентина. Повече подробности в спортната ни емисия. Двама служители на Националната агенция за приходите, командировани от главна дирекция Фискален контрол София, са задържани непосредствено след получаване на подкуп в размер на 300 евро от стопанисващ мини-маркет в Черноморец. Сигнала за инцидента е подаден в събота около 14.30 в районното управление в Созопол от самия търговец. Външният министър Велислава Петрова ще бъде домакин на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи. Форумът започва в 9 сутринта. В конференцията ще участват президента Иляна Йотова, министър-председателя Румен Радев, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Водещите теми от чужбина, проекта за новия 21-и пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация на път да пропадне, пише Financial Times. В материал, посветен на безрезултатните дискусии в европейските столици от тази седмица. От статията става ясно, че България далеч не е единствената държава членка, заплашила с вето над санкционния пакет. Редица страни отказва да подкрепят мерки срещу Русия, които биха навредили на корпоративните им интереси, отбелязва изданието, а Тина конкретно отказва да одобри целия санкционен пакет, освен ако не запази правото си да транспортира втечнен природен газ LNG от Ямал в руска Арктика. Берлин и Лисабон на своя ред се противопоставят на забраната за внос на руска риба, като искат по този начин да защитят преработвателната си индустрия. Анди Бърнъм замени на поста подали оставка Кир Стармър, като се очаква в първата си реч като премиер да обещае стабилна и отговорна политика и добави 10-годишен план за промяна. В интервю за Financial Times на вечерието на стъпването си в длъжност лидера на лейбъристите каза, че целта му ще е да покаже на обществеността вярната посока напред и че ще се опита да направи нещата по различен начин.
0: FM Plus. Спортът.
1: Испания е новият световен шампион на света, след като за втори път в историята си триумфира с най-великия трофей в футбола. В финала на Мондиал 2026 тайбериците надвиха до сегашния първенец Аржентина с 1-0 след продължение. Резервата Феран Торес реализира паметния гол в 106-та минута. Така европейски шампион по втори сценарий от първата си световна титла от 2010 година, когато отново стигна до златото след 1-0 над Нидерландия след попадение на друг играч на Барселона Андрес Иниеста в 116-та минута. Финал на MetLife в Нью Джерси не оправда очакванията за битка, защото аржентинците разочароваха. Залагайки на цяло дефанзивен футбол, Лео Меси и неговите съотборници не направиха нито един удар чак до 117-та минута, докато гола на испанците падна от техния 20-ти опит към вратата. На всичко отгоре, южноамериканците играха продълженията с човек по-малко, след като в края на редовното време Енцо Фернандес бе изгонен за два жълти картона. На официалната церемония

0: имаше любопитен момент. Президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп и шефа на FIFA Джани Инфантино поднесаха купата на капитана на испанците Родри. Тръмп обаче имаше намерение да остане в средата на сцената, но Родри не пожела да вдигне трофея и започна да подбутва американския държавен глава, за да го изпъди от сцената. Когато това се случи, испанците вече празнуваха.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: По пътя на сега видях и французи, и англичани, и поляци, и какви ли не европейци, които са си решили да догледат световното дома и след като са приключили, вече нищо не ги задържа вкъщи. Така че хайде да им направим добро впечатление по българските пътища.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: See you dance, man.

0: Светло е, топло е и денем и нощем. Вече и на отворен прозорец трудно се спи, драги приятели, не само заради състезанията по булевардите. Нощно време, когато само полицаите спят. Все пак е лято.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

понеделник е, празник е, два месеца, лято остава до края на сезона, драги приятели, а може и да са повече, ако учебната година вземета започне на 15 октомври, както е било едно време. FM Plus.

0: След най-скучния финал на света, който се игра на една врата, драги приятели, се оказа, че суперкомпютъра позна кой ще бъде шампион още преди 2 месеца. Е, и все пак имаше много интересни матчове на този мундиал. 7:20 сутринта е свобода.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Радио FM+.

0: Супер много европейци влизат точно сега в България с коли и бързат да хванат настаняването по хотелите по морето след 14 часа, драги приятели. Между другото, може и да успеят да минат 500 км за около 7-8 часа, защото трафика се ужесточава, камионите отново са повече от колите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7:30 е, рано е, но все пак по традиция, все едно вече сме на училище. Звездната прогноза започва сега, драги приятели, така че настанете се удобно, притворете очи, направете течение и слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, тази сутрин ще ви подтикне да проявите повече търпение към хората, които се нуждаят от време, за да вземат решения. След това ще усетите прилив на енергия и желание да придвижите важните задачи напред. При вечер избягвайте прибързаните думи, защото лесно могат да бъдат разбрани погрешно. Вашия ден Овни ще завърши с усещане, че сте направили крачка в правилната посока. Хей, тълци, практичният ви подход ще бъде най-сигурният ориентир във всяка една ситуация. Възможно е в началото на този ден да се наложи да проявите повече търпение към чуждите изисквания. Драги тълци, по-късно ще намерите удачен начин да подредите задачите и да действате далеч по-уверено, а вечерта на тълците е посветена на спокойни разговори. Ето ги и близнаците. Общуването ще бъде ключа към успешно развитие на вашите идеи днес. Не се обезкуражавайте, ако тази сутрин срещнете известно колебание или дори забавяне. Следобеда ще ви даде възможност да покажете инициативност и добра организация. А вечерните часове на близнаците ще изискват повече внимание към думите и обещанията. Хей, раци, ваш ред е. Близките отношения ще изискват внимание и разбиране от вас. Ще успеете да преодолеете малки препятствия, ако запазите спокойствие и не настоявате всичко да се случва веднага. Втората половина на деня, драги раци, ще бъде по-благоприятна от първата. Вечерта е добре да избягвате разговори, водени под влияние на силни емоции. Поемете инициативата вие. Ето ги лъвовете. Естественият ви авторитет ще ви помага да печелите подкрепата на околните. В началото на този ден може да се наложи да проявите повече търпение към по-бавния ход на събитията. Следобеда ще ви даде възможност да покажете своите способности в най-добра светлина, лъвове. При вечер бъдете внимателни при обсъждането на по-чувствителните теми. Така стигаме до родените под знака на девата. След девата задължителна почивка с чаша вода. Деви, подреденото мислене ще ви помага да намерите решение на въпрос, който напоследък ви е затруднявал. Сутринта не позволявайте на временни ограничения да намалят увереността ви. Постепенно ще почувствате, че усилията ви започват да дават резултат. Вечерта избягвайте прибързаните изводи и проверявайте внимателно информацията, която достига до вас. И внимавайте с фейса. Излезте, ако искате, за да не прегрее отново, както стана през почивните дни. Сега в 7:33, обещаната почивка, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: 7.38 започва дълго очакваното продължение на звездната прогноза, драги приятели. Продължение. Аз вчера заспах на 105-та минута на матча, а в 106-та е цъфнал гола за Испания. И така, ако сте родени под знака Везни, дипломатичността ви ще бъде особено ценна при уреждането на важните отношения. Възможно още сутринта да почувствате необходимост да поставите ясни граници. След обеда ще ви помогне да възстановите баланса и да постигнете повече чрез сътрудничество. А вечерта, драги везни, ще бъде по-спокойна, ако не настоявате всяка ваша дума да бъде последната. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вашата вътрешна устойчивост ще ви помогне да преминете спокойно през всяко предизвикателство. Не се притеснявайте, ако някои планове се развиват по-бавно от очакваното. Постепенно ще получите възможност да действате по-решително и уверено. При вечер бъдете внимателни при разговорите, свързани с личните или финансовите въпроси. Ето ги и стрелците. Вашият оптимизъм ще бъде най-добрият ви съюзник през целия ден. В началото може да почувствате, че някой поставя прекалено много условия, но това няма да продължи дълго. След обеда, драги стрелци, е благоприятен за нови инициативи и по-активни действия, а вечерта е добре да не прибързвате с заключенията. Хей, кози рози, ваш ред. Последователните действия ще ви помогнат да запазите стабилност дори при по-натоварена седмична програма. Възможно е тази сутрин да се наложи да промените част от плановете, след това ще откриете и по-добър начин да организирате времето и задачите. Хей, водолей, слушайте сега. Оригиналният ви подход ще привлече вниманието на хора, които могат да бъдат полезни за бъдещите ви идеи. Тази сутрин избягвайте излишното противопоставяне на авторитетни личности. След обеда ще бъде подходящ за смели решения и продуктивни разговори. При вечер, драги водолей, проявявайте повече търпение в общуването, особено с близките хора. Ето ги и рибите. Състрадателната ви природа ще помага да внесете спокойствие в напрегнатите ситуации. В началото на този ден, риби, не поемайте върху себе си всички чужди отговорности. По-късно ще намерите правилните думи, за да постигнете разбирателство. Вечерта ще ви донесе и повече хармония, особено ако оставите важните решения за след като емоциите утихнат. Имате 20 минути свободно време до 8 сутринта с Радио FM+.
5: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

0: Понеделник е съвсем, съвсем нормално, драги приятели, да не знаете какво да правите цял ден от 9 до 5 на работното си място. Една идея – пийте много от течности. 15 минути остава до 8 сутринта.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Леле, Feel Good фестивалът в Пловдив е бил размазващ, драй приятели, току-що е приключил с моби, както се казва. Мисля, че и който е бил тези дни там и който не е бил, няма да пропусне феста до година на 100%. FM Plus. Винаги най-добрата

0: Хей, как сте? Наспахте ли се, драги приятели? Може и да си внушавам, но сякаш никой не е тръгнал за работа точно тази сутрин. Успешна нова седмица с Радио FM+. 8 минути остава до 8 сутринта. Много обичам така.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Преди обяд над повечето райони ще е предимно слънчево, още преди обяд над западната, следобед и над източната половина на страната ще се развива купасто дъждовна облачност. На много места ще има

0: Добро утро, аз съм Симеон Чешмаджиев. Испания спечели за втори път световната титла по футбол на финала на 23-тото световно първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Испанците победиха с 1 на 0 защитаващия трофея си отбор на Аржентина. Повече подробности в спортната ни емисия. Останалите новини. Не вярвам Петю Петров да е жив, коментира в телевизионно интервю адвокат Константин Симеонов, защитник на банкера Цветан Василев. Симеонов посочи, че познава Пепи Еврото от 30 години, но думите му пролича, че има сериозни търкания между двамата. Според Симеонов, Еврото вече не е потребен на своите господари и затова вероятно не е и сред живите. За архивите на Петров адвокат обясни, че вероятно са попаднали в ръцете на негови близки, жена му или други хора, които вадят компромати. Попитан как според него ще завърши историята с Петър Петров Еврото, адвокат отговори, ако е жив, защото имам съмнения. В момента той е вреден и опасен за тези, които са го използвали до този момент. Той вече не може да им свърши никаква работа, но може да бъде изключително опасен източник на информация. България изпраща противоречиви сигнали към своите партньори и с единия крак е на Запад, с другия, по-нестабилния, е към Русия, обяви депутата от Да България Ивайло Мирчев. По думите му, в момент, когато света изправен пред сериозни кризи и има война на стотици километри от нас, е необходимо да има ясен политически разговор за посоката на страната. Сега сме в сходна ситуация. Румен Радев обикаля, сключват се енергийни сделки, говорят се бомбастични неща за количества атомни електроцентрали, газ и петрол. Едновременно с това България очевидно прави завой на изток, това е факт, изтъкна той. Според Мирчев, при всяка значима геополитическа промяна е нормално да бъде свикан и консултативния съвет за национална сигурност. На въпроса дали това противоречи на заявките на представители на управляващите на президента, че България продължава да бъде ориентирана към Запада, Мирчев отговори, че трябва да се гледат и действията, а не само думите. Водещите теми от чужбина. Милиони испанци ликуват след футболната корона. Те са по улиците и площадите. Радостни, че националният тим ще донесе купата в Мадрид. Голяма част от празнуващите вече бяха по централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия, Билбао, Севиля, Малага и още много градове на Испания, за да гледат на огромни екрани финала срещу Аржентина. Феран Торес е новия национален герой, след като вкара победния гол в 106-та минута на матча. Съединените щати извършиха нова серия въздушни удари срещу Иран тази сутрин. Бахрейн, Йордания и Кувейт отново задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронови ракети. Размяната на удари продължава вече девета поредна нощ. По-рано Централното командване на Съединените щати потвърди смъртта на още един американски военнослужещ в Ирак при контролирано взривяване на свален ирански дрон. Доналд Тръмп заяви, че последните удари по цели в Иран са в отговор на смъртта на американски военнослужещи в региона.
1: FM Plus. Спортът.
0: Испания е новият световен шампион на света, след като за втори път в историята си триумфира с най-великия трофей в футбола. В финала на Мондиал 2026 иберийците надвиха досегашния първенец Аржентина с 1 на 0 след продължение. Резервата Феран Торес се реализира паметния гол в 106-та минута. Така европейският шампион повтори сценария от първата си световна титла от 2010 година, когато отново стигнато златото след 1 на 0 над Нидерландия след попадение на друг играч на Барселона Андрес Иниеста в 116-та минута. Финал на MetLife в Нью-Джерси не оправда очакванията за битка, защото аржентинците разочароваха. Залагайки на цяло дефанзивен футбол, Лео Меси и неговите съотборници не отправиха нито един удар чак до 117-та минута, докато гола на испанците падна от техния 20-ти опит към вратата. На всичко отгоре, южноамериканците играха продълженията с човек по-малко, след като в края на редовното време Енцо Фернандес бе изгонен за два жълти картона. На официалната церемония имаше любопитен момент. Президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп и шефа на FIFA Джани Инфантино поднесха купата на капитана на испанците Родри. Тръмп обаче имаше намерение да остане в средата на сцената, но Родри не пожела да вдигне трофея и започна да подбутва американския държавен глава, за да го изпъди от сцената. Когато това се случи, испанците вече празнуваха.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: познайте какво прави Дуа Липа за Добро утро. Отваря нова книга. Драги приятели, 8:08 сутринта е Как сте, къде сте? Световното свърши, лятото продължава. Все още не сме минали на бързи обороти, за да догонваме колегите с отпуските, но все пак имайте едно на ум.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Илин ден е, небето се отваря, намислете си желание, драги приятели, и то ще бъде чуто и изпълнено. На този голям празник не се работи и има голямо значение кой ще бъде първия гост в дома ви, което обяснява онова мое усещане, че никой не е тръгнал на работа. Точно пък този понеделник.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: месеца остават до края на летния сезон, драги приятели, свърши световното и Европа потегли на път. Най-добре помислете за море веднага или пък помислете за море късния септември. Късната септемврийска почивка май напоследък е доста предпочитана.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-bg.com.
5: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
6: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
7: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
9: Това е Радио

Илинден е много вълшебен голям празник, драги приятели. Наистина има значение кой ще ви гостува първи днес. Лято е с Радио FM+. Няма начин да се престаравате на работното си място. Отново подчертавам, няма смисъл да се насилвате, да се състезавате сами с себе си в празния офис през тази седмица.

0: Наближава 8:30, по пътя насам видях и французи, и англичани, и какви ли не европейци, които са си преценили да догледат световното по футбол вкъщи, но вече са на път към българското Черноморие. Нека да се представим като добри домакини.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: диджеи. Роналдо и Роналдиньо подкрепяха Мадона с нощи на финала на световното по футбол, драги приятели. Шакира и Роби Уилямс бяха там, но поне според мен Тръмп беше излишен.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 25 минути остават до 9, 2 месеца лято остават. Точно така си ги бях сметнал още преди Мондиала, драги приятели, който със сигурност задържа много европейци по домовете им. Подсказвам, Европа ще тръгне на път тези дни, за да летува, и колите и тировете ще станат много повече след победата на Испания.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус», и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
8: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
9: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
10: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
11: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
4: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. Програмата – шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември – зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
13: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
14: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
15: Това е Радио FM+. FM+. FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.
16: FM Plus.
15: И винаги.

0: Илинден е честит празник. Не мислете си искрено желание, изречете го с вяра и небето ще ви го сбъдне. Днес има значение кой ще бъде първия гост в дома ви с Радио FM+. Не сваляйте усмивките, защото днес не се работи. Такава е традицията. Хората навън не са тръгнали на работа, тръгнали са на гости. Хайде да се почерпим за здравето на Илия, Илияна и Илиян, Илко, Искра и Илина сега.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели! Сушърт!

0: Хей, как сте? Наспахте ли се, драги приятели? Стигна ли ви уикенда или още ви трябва? Започва да ми се струва, че топлото време изтощава повече, отколкото студеното време. А иначе може и да си внушавам, но вече цяла сутрин, като че ли никой не е тръгнал за работа, точно този понеделник, то такава и традицията на Илинден – не се ходи на работа.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: 10 минути остава до 9 сутринта. Така, идеята за по-късна септемврийска почивка, драги приятели, не е лоша, защото определено от днес, от този понеделник, от Илин ден нататък по морето ще бъде пълна лудница. Много са нещата, които вие трябва да направите това лято, а зодиите, които привличат най-много късмет и успех през юли месец, са лъвовете, водолеите, тълците и скорпионите.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Преди обяд над повечето райони ще е предимно слънчево, още преди обяд над западната, следобед и над източната половина на страната ще се развива купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще духа слаб дунавска тръвнина и умерен вятър от северозапад, а в източните райони от югоизток максимални температури между 31 и 36 градуса. София 31.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Празнуваме Илинден. Празника е в прослава на свети пророк Илия, който се отличава с пламенна вяра и многобройни чудеса. Името Илия означава крепост на Господ. Имен ден имат близо 56 000 души. Честит празник! Общо 6474 са регистрираните повиквани на един европейски номер за спешни повиквания, 112 през изминалото денонощие, съобщават от дирекция Национална система 112 към МВР. Сигналите насочени към центровете за спешна медицинска помощ са 2130, тези за транспортни произшествия са 250. България изпраща противоречиви сигнали към своите партньори. С единия крак е на Запад, с другия по-нестабилния към Русия, обяви депутат от България Ивайло Мирчев. По думите му, в момент, когато света е изправен пред сериозни кризи, има война на стотици километри от нас, е необходимо да има ясен политически разговор за посоката на страната. Сега сме в сходна ситуация. Радев обикаля, включват се енергийни сделки, говорят се бомбастични неща за количество атомни електроцентрали, газ и петрол. Едновременно с това България очевидно прави завой на изток, това е факт, изтъкна той. Според Мирчев, при всяка значима геополитическа промяна е нормално да бъде свикан и консултативен съвет за национална сигурност. Водещите теми от чужбина, петима души са загинали след руски удар по граждански кораб край Одеса, съобщават украински официални представители. Корабът, собственост на Турция, е бил натоварен с зърно. 8 членове на екипажа са били евакуирани, а петима се издирват. Украинският външен министър Андрій Сибиха съобщи, че Международната морска организация е била информирана за атаката срещу международен екипаж, изпълнявал курс по маршрут, който служи на глобалната продоволствена сигурност. Анди Бърнам официално ще стане новия премиер на Великобритания, поемайки управлението в момент на сериозни икономически и политически трудности. 56-годишният лидер наследява Кир Стармър, който подаде оставка само 2 години след убедителната победа на лейбористката партия на изборите след 14 години управление на консерваторите.
1: FM Plus. Спортът.
2: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-то световно първенство в Щатите, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си отбор на Аржентина. Феран Торес е новият национален герой, след като вкара победния гол в 106-та минута на матча. Ето и първите му думи след това. Беше писано да се случи. Това е гол на 47 милиона испанци. Всички финали са трудни. Изправихме се срещу Меси. Но винаги разчитахме на себе си и играхме своята игра. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, каза Феран. Старши треньора Луис Дела Фуенте, видимо развълнуван, подчерта колко важно е тази титла да бъде истински оценена. Испанският крал Филипе VI, съпругата му Летисия и премиера Педро Санчес гледаха на живо победата на стадиона в Нью-Йорк. Волейболистите на България не успяха да се класират за финалите на тази висшата лига на нациите. Момчетата на Джан Лоренцо Блинджини се пориха, но не успяха и загубиха от олимпийския шампион Франция с 0-3 гейма в последния си матч от турнира в група 8 от последната трета седмица на основната фаза на лигата, игран през изминалата нощ в Чикаго, Съединените щати. Така България завърши на 8-мо място в общото крайно класиране на основната фаза, но не се класира за финалния турнир на лигата в Нинбо за сметка на домакините от Китай. По този начин в официалното класиране на световната надпревара световните вице-шампиони ще бъдат на 9-та позиция.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Добро утро! 9:10 е, светло е, топло отдавна, топло и денем и нощем, драги приятели, вече и на отворени прозорци не може да се спи, не е само заради състезанията по столичните булеварди.

0: 18, то е ясно, че ние българите обичаме да чакаме последния момент, драги приятели, но все пак мисля, че е време с решение на Министерския съвет. Първи учебен ден да се премести на 15 октомври, както е било едно време, по този начин и на децата, и на родителите ще им бъде и по-удобно, и по-спокойно през цялото лято. С Радио FM+.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760. Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
3: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: 9:24 минути сутринта е. Продължавам да се опитвам, но не успявам да преброя европейците, които влизат сега в България с колите си и бързат да хванат настаняването в хотелите след 14. Много са драги приятели, освен това са много нахални, защото карат като от тях с 100 км в час, а у нас ограничението е 50.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл. Усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Лято е, все още не сме на бързи обороти, за да догонваме колегите с отпуските, драги приятели. Освен това, съвсем скоро и световното по футбол няма да липсва на никой. Една песен остава до звездната прогноза за днес. И Линден, голям празник е.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг

0: 9:30, това е звездната прогноза за днес, 20 юли по Радио FM+. И така, ако сте родени по знака на Овена, сутринта ще ви подтикна да проявите повече търпение към хора, които се държат добре с вас и имат нужда от вашата помощ. След това ще усетите прилив на енергия и желание да придвижите и важните задачи колкото се може по-напред. Овни, при вечер избягвайте прибързаните думи, защото лесно могат да бъдат разбрани погрешно. Денят ще завърши с усещане, че сте направили крачка в правилната посока. Телци, вие сте, практичният ви подход ще бъде най-силният ориентир във всяка една ситуация. Възможно е в началото на деня да се наложи да проявите повече търпение към чуждите изисквания. По-късно телци ще намерите удачен начин да подредите задачите и да действате уверено, а вечерта на телците е подходяща за спокойни разговори, без спорове. Хей, близнаци, ваш ред е. Общуването ще бъде ключа към успешното развитие на вашите идеи. Не се обезкуражавайте, ако сутринта срещнете известно колебание или дори забавяне. Следобеда ще ви даде възможност да покажете инициативност и добра организация, а вечерните часове изискват повече внимание към думите и обещанията от близнаците. Ето ги и раците. Близките отношения ще изискват доста внимание и разбиране. Ще успеете да преодолеете малки препятствия, ако запазите спокойствие и не настоявате всичко да се случва сега и веднага. Втората половина на деня, драги раци, ще бъде доста по-благоприятна за личните ви инициативи от първата. А вечерта на раците е добре да избягват разговори, водени под влияние на силни емоции и силни напитки. Ето ги и лъвовете. Естественият ви авторитет ще ви помага да спечелите подкрепата на околните. В началото на понеделника може да се наложи да проявите повече лъвско търпение към бавния ход на събитията. След обеда ще ви даде възможност да покажете своите способности в най-добрата светлина. При вечер, лъвове, бъдете внимателни при обсъждането на по-чувствителните теми. Така стигаме до девите. Подреденото мислене ще ви помага да намерите решение на въпрос, който напоследък ви мъчи, затруднява. Сутринта, деви, не позволявайте на временните ограничения да намалят вашата увереност. Постепенно ще усетите, ще почувствате, че усилията ви започват да дават резултат. А вечерта избягвайте прибързаните изводи и проверявайте внимателно информацията. Сега пийте вода. След малко продължава и вашия хороскоп.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: След 25 минути ще бъде 10 сутринта, а сега продължава звездната прогноза. 20 юли е честит Илинден. Днес небето се отваря и желанията се сбъдват. Ако сте родени под знака Везни, вашата дипломатичност ще бъде особено ценна при уреждането на важните отношения. Възможно още от сега, от сутринта, да усетите необходимост да поставите ясни граници. Следобеда ще ви помогне да възстановите баланса и да постигнете повече чрез сътрудничество. А вечерта ви ще бъде много спокойна, ако не настоявате всяка дума да бъде последната. Скорпиони, ваш ред е. Вътрешната ви устойчивост ще ви помага да преминете спокойно през всяко едно предизвикателство. Не се притеснявайте, ако някои планове се развиват по-бавно от очакваното. Постепенно ще получите възможност да действате по-решително и уверено. При вечер, скорпиони, бъдете внимателни при разговори, свързани с лични или финансови въпроси. Стрелци, моля за вашето внимание. Оптимизма ви ще бъде най-добрия ви съюзник през целия ден. В началото може да почувствате, че някой поставя прекалено много условия, но това няма да продължи дълго. Следобеда на стрелците е благоприятен за нови инициативи и по-активни действия, а вечерта е добре да не прибързвате с заключенията. Хей, кози рози! Слушайте сега. Последователните действия ще ви помагат да запазите стабилност дори при по-натоварена неикономична програма. Възможно е сутринта да се наложи да промените част от своите планове. След това ще откриете по-добър начин да организирате и времето и задачите си. А вечерните часове на Кози Розите стават за спокойствие и внимателно общуване. Хей, Водолей! Ваш ред е. Оригиналният ви подход ще привлича вниманието на хора, които могат да бъдат полезни за бъдещите ви идеи. Сутринта избягвайте излишното противопоставяне на авторитетни личности. Следобеда ще бъде подходящ за смели решения и продуктивни разговори. При вечер, Водолей, проявявайте повече търпение в общуването, особено с близките хора. Така стигаме до рибите. Състрадателната ви природа ще помогне да внесете спокойствие в напрегната ситуация. В началото на този ден не поемайте върху себе си всички чужди отговорности. По-късно ще намерите правилните думи, за да постигнете разбирателство. Вечерта ще ви донесе повече хармония, особено ако оставите важните решения, за след като емоциите утихнат и заспят. 22 минути, свободно време, с толкова разполагате до 10 сутринта.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus – винаги най-добрата музика.

10 без 15, не мога да го скрия от вас, драги приятели. Не ми е приятно, че суперкомпютъра познава кой ще бъде световният шампион по футбол още преди 2 месеца. Позна след най-скучния финал на света, който отгоре на всичкото снощи се игра на една врата. В интерес на истината, тази Аржентина от снощи и България щеше да я бие.

0: Наближава 10 сутринта. Усещането, че никой не е тръгнал на работа точно тази сутрин, драги приятели, започва да се засилва. Проблема е, че камионите отново са повече от колите на извънградско, а и никой не ни е учил как се изпреварват 2-3 камиона, хванати на детско влакче. Бъдете внимателни, честит празник с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Преди обяд над повечето райони ще е предимно слънчево, още преди обяд над западната, следобед и над източната половина на страната ще се развива купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще духа слаб донорска тръвнина и умерен вятър от северозапад, а в източните райони от юго-исток максимални температури между 31 и 36 градуса, София 31.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Шестима мъже на възраст между 19 и 26.

0: когато в районното управление в Созопол е получен сигнал за сбиване в близост до заведението. По информация на пострадалите, те са нападнати и удрени от служители на охранителната фирма, ангажирана с охраната на обект. Полицейските служители са задържали за срок до 24 часа трима мъже, заподозрени в съпричастност към побоя: 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен мъж от София и 25-годишен мъж от хасковското село Узунджово. Двама служители на Националната агенция за приходите бяха задържани, обвинени за получаването на подкуп след акция в Черноморец. По случая се очаква утре окръжната прокуратура в Бургас да поиска налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Сигналът е подаден в събота следобед от собственика на мини-маркет в морския град. По думите му, по-рано същия ден двама инспектори от Главна дирекция фискален контрол към НАП извършили проверка в търговски обект, при която установили няколко нарушения. Според търговеца, служителите намекнали, че могат да съставят акт само за едно нарушение, ако бъдат подчерпени. По думите му, конкретна сума не била поискана, затова той подготвил три банкноти по 100 евро и подал сигнал в полицията в Созопол. Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсиите, така и заплатите, каза Константин Проданов, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси от Прогресивна България. Внушенията, че това е антисоциален бюджет, са неверни и не издържат проверката. Има увеличение на всички пенсии с 7,8%, това са над 1 милиард разходи за пенсии. Има увеличение на всички заплати в бюджетната сфера с 5%, това са 400 милиона. Има увеличение на минималната работна заплата с 12,6%, каза още Константин Проданов. Водеща новина от чужбина, Съединените американски щати извършиха нова серия въздушни удари срещу Иран. Тази сутрин Бахрейн, Йордания и Кувейт отново задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронови ракети. Размяната на удари продължава вече девета поредна нощ. По-рано Централното командване на Съединените щати потвърди смъртта на още един американски военнослужещ в Ирак при контролирано взривяване на свален ирански дрон.
1: FM Plus. Спортът.
0: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-то световно първенство в Щатите, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си отбор на Аржентина. Феран Торес е новият национален герой, след като вкара победния гол в 106-та минута на матча. Ето и първите му думи след това. Беше писано да се случи. Това е гол на 47 милиона испанци. Всички финали са трудни. Изправихме се срещу Меси. Но винаги разчитахме на себе си и играхме своята игра. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, каза Феран. Старши треньора Луис де ла Фуенте, видимо развълнуван, подчерта колко важно е тази титла да бъде истински оценена. Испанския крал Филипе VI, съпругата му Летисия и премиера Педро Санчес гледаха на живо победата на стадиона в Нью-Йорк. Волейболистите на България не успяха да се класират за финалите на тази висшата лига на нациите. Момчетата на Джан Лоренцо Блинджини се пориха, но не успяха и загубиха от олимпийския шампион Франция с 0-3 гейма в последния си матч от турнира в група 8 от последната трета седмица на основната фаза на лигата, игран през изминалата нощ в Чикаго, Съединените щати. Така България завърши на 8-мо място в общото крайно класиране на основната фаза, но не се класира за финалния турнир на лигата в Нинбо за сметка на домакините от Китай. По този начин в официалното класиране на световната надпревара световните вице-шампиони ще бъдат на девета позиция.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Възстановите лекатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Радио FM Плюс. Винаги на

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмет. 024-760-760.
5: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
6: Това е Радио FM+.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме ЦБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Преди обяд над повечето райони ще е предимно слънчево, още преди обяд над западната, следобед и над източната половина на страната ще се развива купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще духа слаб дунавска тръвнина и умерен вятър от северо-запад, а в източните райони от юго-исток максимални температури между 31 и 36 градуса, София 31.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. България е получила нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на Съединените американски щати в Близкия изток. Щатите са се позвали на споразумение от 2006 година за сътрудничество в сферата на отбраната. Нотата е пратена на 17 юли. Това бе премиера Румен Радев на откриването на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България. По силата на това споразумение летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане, ние не сме дали разрешение, защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Днес, решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на Съединените щати на летище Безмер, посочи Румен Радев. Активистката на партия Има такъв народ, Златомира Мострова, е била назначена за член на съвета на директорите на Национална компания Железопътна инфраструктура. С заповед на министра на транспорта Георги Пев. Любопитен факт е, че ведомството в петък 17 юли обяви, че инженер Красимир Шопов е новия генерален директор на НКЖИ, но не каза нищо за назначаването на Мострова, въпреки че и двамата са назначени с една и съща заповед. Новини от чужбина. Легендарната шахматистка Юдит Полгар е номинирана за нов президент на Унгария от премиера Петер Мадяр. Това стана след като конституцията на страната беше променена, а мандата на действащия президент Тамаш Шойок беше прекратен. 49-годишната Полгар е смятана за най-силната шахматистка.

0: Клавдия Гросмайстор в света и така подобрява рекорда на Боби Фишер. Вице-президента на Съединените американски щати Джей Ди Ванс съобщи, че съпругата му Уша на 40 години е родила четвъртото им дете, момче, което ще носи името Алек Нил Ванс. Детето се е родило във военната болница Уолтър Рийд, която се грижи за здравето на американските президенти. Ванс благодари на лекарите и медицинския екип за помощта. Това е първият случай от 150 години насам, при който се ражда дете на действащ вице-президент на Съединените щати.
1: FM Plus. Спортът.
0: Франция отново не успя да стигне до златото, но Килиан Мбапе все пак се утеши с наградата за голмайстор на световното първенство. Нападателя на Реал Мадрид завърши на върха с 10 попадения. До последно по петите му беше Лионел Меси, който обаче в крайна сметка остана с 8 гола. Така французина изпреварва аржентинската легенда на втори пореден мундиал, след като грабна златната обувка и в Катар през 2022 година с 8 гола, докато тогава Лео финишира с 7. Това му постижение е историческо. Мбапе вече е на върха и в цялата история на световните финали с 22 гола в 22 срещи. Капитана на националния отбор на Аржентина Лионел Меси смята, че отбора му не е играл добре срещу Испания на финала на световното първенство по футбол. Матчът завърши с загуба на отбора с 0 на 1 след продължение. Тъжен съм, но съм наясно, че не играхме по най-добрия начин. Честно казано, те бяха по-добрия отбор. Загубихме и приемаме това, каза Меси, цитиран от ESPN. Това не означава, че ще забравим всичко, което сме направили до сега. Бих искал да благодаря на целия отбор, на играчите и на страната, добави той. Меси е вторият футболист в историята, който играе на три финала на световно първенство със същото постижение е и бразилеца Кафу. Аржентинската звезда стана най-възрастният полеви играч, участвал на финал на мундиал. Меси е на 39 години. Предишният рекорд се държеше от шведа Гунар Грен на 37 години и 241 дни. Националният тим на Нидерландия бе удостоен с наградата за фейрплей на световното първенство по футбол. Съобщиха от FIFA, Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Марокко в спорен матч. Редовното време завърши 1-1. Марокко наделя в изпълнението на ДУСПИ. Нидерландия демонстрира коректна игра на шампионата. В 4 мача получи само 3 жълти картона и нито един червен.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Това е Радио FM.

0: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
7: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
8: Следва и винаги най-добрата музика.
9: Най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Преди обяд над повечето райони ще е предимно слънчево, още преди обяд над западната, следобед и над източната половина на страната ще се развива купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще духа слаб дунавска тръвнина и умерен вятър от северо-запад, а в източните райони от юго-исток максимални температури между 31 и 36 градуса, София 31.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. България е получила нота от Американското посолство с искане за разполагането на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на Съединените американски щати в Близкия изток. Това обяви премиера Румен Радев. Съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от парламента, съответно Министерски съвет ще предложи на Народното събрание да приеме искането на Съединените американски щати, каза Румен Радев. България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, посочи президента Иляна Йотова на годишната среща с българските посланици зад граница. Но трябва да бъдем държава, която предлага решения, не само да подкрепя вече взети решения. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а точно обратното. Означават силни позиции, смята Йотова. Президента защити решението на настоящото правителство да не участва в така наречената коалиция на желаещите. Йотова припомни, че управляващите последователно отстояват позицията, че не съществува военно решение на войната в Украина. България изпраща противоречиви сигнали към своите партньори. С единия крак е на Запад, с другия, по-нестабилния, е към Русия, обяви депутат от Демократична България Ивайло Мирчев. По думите му, в момент, когато света е изправен пред сериозни кризи и има война близо до нашите граници, е необходимо да има ясен разговор за посоката на страната. Според него България се обръща на изток и той иска свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Водещите теми от чужбина. Испания спечели за втори път световната титла в

0: на Мадрид, Барселона, Валенсия, Билбао, Севиля, Малага и много други градове. Тази нощ Москва и Московска област бяха атакувани от стотици дронове. След атаката избухнаха пожари в един от най-големите логистични центрове на Wildberries, нефтено депо, индустриален парк. Кмета на Москва Сергей Собянин каза, че повече от 400 дрона са летели по посока на региона. Има пожари в Подолск, край Москва. Съединените американски щати извършиха нова серия въздушни удари срещу Иран тази сутрин. Бахрейн, Йордания и Кувейт отново задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Размяната на удари продължава вече девета поредна нощ. По-рано Централното командване на Съединените щати потвърди смъртта на още един американски военнослужещ.
1: FM Plus. Спортът.
0: Франция отново не успя да стигне до златото, но Килиан Мбапе все пак се утеши с наградата за голмайстор на световното първенство. Нападателят на Реал Мадрид завърши на върха с 10 попадения. До последно по петите му беше Лионел Меси, който обаче в крайна сметка остана с 8 гола. Така французина изпреварва аржентинската легенда на втори пореден мундиал, след като грабна златната обувка и в Катар през 2022 година с 8 гола, докато тогава Лео финишира с 7. Това му постижение е историческо. Мбапе вече е на върха и в цялата история на световните финали с 22 гола в 22 срещи. Капитана на националния отбор на Аржентина Лионел Меси смята, че отборът му не е играл добре срещу Испания на финала на световното първенство по футбол. Матчът завърши с загуба на отбора с 0-1 след продължение. Тъжен съм, но съм наясно, че не играхме по най-добрия начин. Честно казано, те бяха по-добрия отбор. Загубихме и приемаме това, каза Меси, цитиран от ESPN. Това не означава, че ще забравим всичко, което сме направили до сега. Бих искал да благодаря на целия отбор, на играчите и на страната, добави той. Меси е втори футболист в историята, който играе на три финала на световно първенство. Със същото постижение е и бразилеца Кафу. Аржентинската звезда стана най-възрастният полеви играч, участвал на финал на мундиал. Меси е на 39 години. Предишният рекорд се държеше от шведа Гунар Грен на 37 години и 241 дни. Националният тим на Нидерландия бе удостоен с наградата за фейрплей на световното първенство по футбол. Съобщиха от FIFA, Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Марокко в спорван матч. Редовното време завърши 1-1. Марокко наделя в изпълнението на Дуспи. Нидерландия демонстрира коректна игра на шампионата. В 4 мача получи само 3 жълти картона и нито един червен.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Илинден е честит празник. Не мислете си искрено желание, изречете го с вяра и небето ще ви го сбъдне. Днес има значение кой ще бъде първия гост в дома ви с Радио FM+. Не сваляйте усмивките, защото днес не се работи. Такава е традицията. Хората навън не са тръгнали на работа, тръгнали са на гости. Хайде да се почерпим за здравето на Илия, Илияна и Илиян, Илко, Искра и Илина сега.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели Сушърт.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет. 02-4-760-760.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме ЦБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
5: Радио FM Плюс.

Синон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синон Шотс. Повече от подкрепа от Валентис. FM Plus.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
2: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесо дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. От Черноморието, още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурата на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25. Вълнението на морето около 2 бала.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Това каза премиерът Румен Радев при откриването на годишната конференция на посланиците. Той припомни, че от февруари тази година машините са били позиционирани на цивилното летище в София в пълна тайна от обществото. По думите му, правителството на Пеевски и Борисов е допуснало базирането на американските военни самолети зад гърба на парламента и на гражданите. Тогавашното правителство каза да, преди да са го питали. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летището, че там има едни големи самолети и да се питат за какво са там, заяви още Румен Радев. Не закъсняха и първите политически реакции след изявлението на министър-председателя. От ГЕРБ обвиниха премиера Радев в двойни стандарти, тъй като при първото искане за пребиваване на американски самолети, формулировката в нотата е била за съвместни учения по линия на НАТО. В този случай според ГЕРБ не е било необходимо решение на парламента. Сега обаче,

0: че войната в Украйна няма военно решение и усилията трябва да бъдат насочени към дипломатическо уреждане на конфликта. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, която се провежда в столичен хотел. Подчерта, че основният въпрос е дали тази позиция може да събере достатъчна подкрепа сред европейските партньори на страната. Според нея, най-големият проблем на европейската политика е липсата на общо решение за края на войната. Президентът коментира и участието на България в така наречената коалиция на желаещите, като заяви, че темата има както вътрешно-политическо, така и международно измерение. Не се притеснявам да говоря по този въпрос, защото смятам, че позицията на страната ни в този момент е правилна. Самото създаване на коалицията е плод на противоречията между страните и целеше в онзи момент, преди повече от година, да компенсира изолирането на Европа, на Европейския съюз, от общия преговорен процес, който тогава се водеше между Съединените щати и Русия. У нас, извън политическото противопоставяне, трябва да отбележа, че още когато се присъединихме към нея, тогавашното българско правителство не отиде с готова позиция. Още по-малко намеренията бяха ясни както за останалите български институции, така и за българската общественост, която дори не разбра този акт, каза Йотова. Девета поредна нощ на удари между Съединените американски щати и Иран заради блокираното отново корабоплаване в Ормузкия проток. Експлозии се чути в редица ирански градове, включително Бушер, където има ядрена електроцентрала. Американските удари ще продължат, докато Иран атакува кораби в протока, коментира държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Те продължават да атакуват кораби в Ормузкия проток, който е международен воден път. Затова и други държави трябва да се присъединят към нас в усилията за отварянето му, каза още Рубио.
1: FM Plus. Спортът.
0: Испания е новият световен шампион. Ла Фурия Роха победи Аржентина с 1-0 след продължение в финала на Мундиал 2026 и заслужено се изкачи на футболния връх. Единственото попадение реализира Феран Торес в 106-та минута, а селекцията на Луис де ла Фуенте добави световната титла към европейската, спечелена през 2024. Любопитна статистика. Световното първенство остави след себе си не само зрелищни мачове и нов шампион, но и редица теми, които излязоха далеч извън рамките на спорт. Освен с футболните емоции, форумът ще бъде запомнен с икономическия ефект, туристическия поток, политическите дебати и срещите между хора от различни култури. Според прогнози, рекордните 1,8 милиарда души са гледали финала на Мондиала. По думите на самия президент на FIFA, Джани Инфантино, той счупило всички рекорди. 6,811,000 фенове са посетили на живо общо всички мачове в страните домакини, а 80,000 души гледаха финала на живо от стадиона MetLife Stadium в East Rutherford. Шампионатът е донесъл значителни приходи както за FIFA – над 9 милиарда долара, така и за градовете домакини в Съединените щати. Само от въведените паузи за хидратация Световната футболна централа е реализирала допълнителни приходи от около 250 милиона долара. Първенството се нарежда сред най-скъпите в историята, но същевременно генерира сериозни приходи за местния бизнес. По оценки, над 15 милиона туристи са посетили страната по време на турнира, което се отразило положително на хотелиерството, ресторантьорството и търговията. И въпреки високите цени на билетите, които ограничиха достъпа на част от привържениците до стадионите, милиони зрители по света проследиха срещите пред телевизионните екрани. А световното първенство за пореден път показа, че е много повече от футбол. То е глобално събитие, което обединява хора, култури и истории.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Това е Радио FM Plus. Защото

0: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесо дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. От Черноморието, още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони, ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурата на въздуха

0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Данни за извършени престъпления от санкционирани по Магнитски и хора, помагали избягването на санкциите, ще разменят България и Съединените щати. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По време на посещението си в Съединените американски щати, той уведомил колегите си за извършваните у нас проверки и събраната до момента информация по темата. От думите на министър Демерджиев, той е предоставил данни на администрацията във Вашингтон, които могат да водят до извод за извършени престъпления по федералното американско законодателство от хора, които са били санкционирани по Магнитски, така и от хора, които са подпомагали избягването на санкциите по този закон. От думите на Демерджиев, целите и на България, и на Съединените щати в това отношение съвпадат, а те са именно да може да се прилагат ефективно санкциите по глобалния закон Магнитски. Иван Демерджиев коментира още, че няма представа дали ще има нови санкционирани по Магнитски. Каза обаче, че българската държава няма отношение към този процес и това би било решение единствено и само на администрацията в Съединените щати. Румен Радев ще внесе предложение до 8 военни самолета на Съединените щати да бъдат разположени в България. Уточни, че ще внесе днес предложението в Народното събрание. Самолетите няма да са на летището в София, а в военно-въздушната база Безмер. Мисията им ще бъде в подкрепа на операциите на Съединените щати в региона на Близкия изток. Демократична България настоява президентът Илияна Йотова да свика в спешен порядък Консултативния съвет за национална сигурност. Темата, която според формацията трябва да бъде обсъдена с заплахите, идващи от войната в Украйна, нестабилността в Черноморския район, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа. В писмото се напомня, че по закон редовни заседания на Консултативния съвет се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца. В разгара на сезона за летните отпуски трафикът на граничния пункт Капитан Андреево в посока Турция достигна рекордни нива. Пътуващите се сблъскват с километрични опашки и часове чакане в условията на високи температури, достигащи 32-33 градуса. Ситуацията на границата е изключително натоварена, като подобно струпване на автомобили се случва едва един или два пъти в годината. Колоната от леки коли излиза извън рамките на самия граничен пункт и се простира на около километър и половина-два, достигайки до края на магистрала Марица. Към това разстояние се прибавя и чакането в самия плац на пункта до бариерите за контрол. Около 95% от преминаващите са турски гастарбайтери, които пътуват от Западна Европа към родината си за лятната си отпуск. Данните на гранична полиция потвърждават безпрецедентния трафик. През последното денонощие на пункта са обработени 10 120 леки автомобила, което е рекорд за Капитан Андреево.
1: FM Plus. Спортът.
0: Испания е новият световен шампион. Ла Фурия Роха победи Аржентина с 1-0 след продължение в финала на Мундиал 2026 и заслужено се изкачи на футболния връх. Единственото попадение реализира Феран Торес в 106-та минута, а селекцията на Луис де ла Фуенте добави световната титла към европейската, спечелена през 2024-та. Любопитна статистика. Световното първенство остави след себе си не само зрелищни мачове и нов шампион, но и редица теми, които излязоха далеч извън рамките на спорт. Освен с футболните емоции, форумът ще бъде запомнен с икономическия ефект, туристическия поток, политическите дебати и срещите между хора от различни култури. Според прогнози, рекордните 1 800 000 000 души са гледали финала на Мундиала. По думите на самия президент на FIFA, Джани Инфантино, той е счупило всички рекорди. 6 811 000 фенове са посетили на живо общо всички мачове в страните домакини, а 80 000 души гледаха финала на живо от стадиона MetLife Stadium в East Rutherford. Шампионатът е донесъл значителни приходи както за FIFA – над 9 милиарда долара, така и за градовете домакини в Съединените щати. Само от въведените паузи за хидратация Световната футболна централа е реализирала допълнителни приходи от около 250 милиона долара. Първенството се нарежда сред най-скъпите в историята, но същевременно генерира сериозни приходи за местния бизнес. По оценки, над 15 милиона туристи са посетили страната по време на турнира, което се отразило положително на хотелиерството, ресторантьорството и търговията. И въпреки високите цени на билетите, които ограничиха достъпа на част от привържениците до стадионите, милиони зрители по света проследиха срещите пред телевизионните екрани. А световното първенство за пореден път показа, че е много повече от футбол. То е глобално събитие, което обединява хора, култури и истории.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Kiss.
1: Ето, че няколко минути след 14 изминаха, 13, ако трябва да бъда още по-точен, чухме Принс и е време да посрещнем предпоследния понеделник на юли или по някаква част от него. Сега давам началото на FM Plus след обед. Здравейте, аз съм Калин Кирилов и ви кани днес да бъдем заедно чак до 18.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.

0: Crazy in Love чухме последните минути още от Сомбър и Инсинирас в ефира на Радио FM+, който посреща своя следобед, предпоследен за юли. Ако трябва да бъда още по-точен, започваме с горещо време, но тази седмица ще предстоят бури, градушки и леко захлаждане и съм убеден, че всички имаме нужда от това, както и почивка от футбола, разбира се, дори и телевизорите.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Кантус Фирмус викани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Това е Радио FM+.

Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Вагон Дилс чухме последните минути по FM Plus след довед в 2.40. Безспорно сред футбола и сред киното на обсъжените теми последно време са новия филм на Нолан, Одисея, и финала на световното, който на мен ми хареса, между Англия и Франция. Да. Но сега да се върнем към Одисея, който вече плава в международни води с над 264 милиона долара приходи в премиерния си уикенд. И филма стана най-касовият дебют на режисьора и е третата най-силна премиера в настоящата киногодина. И само за 3 дни на екран филма почти спечели парите, инвестирани в производството му. Като точно се знае, че студио Universal отделил бюджет от 250 милиона долара, без да влиза разходите за маркетинга. И по всичко личи, че приходите наистина няма да спират, а и резултатът е забележителен, като си има предвид, че филмът е близо 3 часа, ограничение за публика под 17 години и не е част от франчайз. А с Одисея Нолан затвърждава репутацията си на крала на бокс офиса, дори филмът му да не е оригинален, а адаптация на, да кажем, 3000 годишна поема.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
4: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика. Sometimes it feels like

Файон Канивал чухме последните минути по FM Plus след обед на предпоследния понеделник от юли в 2.53, когато поисках от смартфона ми да ми каже каква е температурата, той се засрами. Явно е много топло, но спокойно през средата на седмицата ще дойде и малко по-свежо време, едно захлаждане, което май всички чакаме тайно. А сега е време и за нещо свежо в музиката от Harry Styles.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. У Черноморието, още от сутринта над северното крайбрежие, по-късно през деня над повечето райони ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурата на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25. Вълнението на морето около 2 бала.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев каза, че от транзитна територия България трябва да се превърне във врата, която да се припознава от съюзниците и партньорите като място за инвестиции в транспортна и енергийна свързаност. Пред посланиците на страната ни зад граница Радев припомни, че България е пресечна точка на всички паневропейски коридори и подчерта ролята на дипломацията за трансформиране на финансовия модел и за, цитирам, агресивно привличане на инвеститори. Ние трябва да направим така, че България да стане едно от най-добрите места в Европейския съюз за инвестиции, за развитие на съвременни високотехнологични индустрии. Имаме всички предпоставки да успеем и това е в основата на нашата управленска програма. Това ще бъде заложено и в бюджет 2027 и изобщо в приоритетите в нашия цял 4-годишен мандат, категоричен бе премиерът. Липса на правила и субективизъм при определянето на условията за кандидатстване и оценяване, преразход на средствата за персонал и изплащане на служителите на средства за работно облекло срещу представени фактури за бельо, туристически обувки и клинове. Това са част от констатациите на Сметната палата на управлението на публичните средства и дейността на Национален фонд култура за периода 2021-2023 година. Одиторите констатират липса на ясна методика за оценяване, което е създало условия за субективизъм при избора на проекти. В редица конкурсни програми не са били разписани конкретни показатели за оценка на художествения

0: като например правилно попълнени документи, бюджетни разчети, графици, административна изрядност и други, се посочва в доклада. За 3-годишния период на одита отчетените разходи за заплати и възнаграждения по трудови и извън трудови правоотношения са надвишили с близо 600 000 лева лимитите, утвърдени от Министерството на културата, което е нарушение на Закона за публичните финанси, се посочва още в доклада. Британският премиер в оставка Кир Стармър произнесе последната си реч пред Даунинг Стрийт 10, в която благодари на британската общественост, че му е дала възможност да изслужи. Стармър наблегна в последното си изявление на успехите, които е постигнал, започвайки с това, че преди 6,5 години е поел една разрушена партия и я е извел до убедителна победа на общите избори през 2024. Изтъкна, че в края на мандата му като премиер икономиката е по-силна, обществените услуги са във възход, децата са измъкнати от бедност, имиграцията е намаляла, а международната репутация е значително подобрена. Възторжено аплодиран от своя кабинет, той пое към Бъкингамския дворец, където кралят ще приеме официално оставката му. Малко по-късно новият премиер Анди Бърнам ще встъпи в длъжност и също ще посети краля, за да му бъде връчен мандат да състави ново правителство.
1: FM Plus. Спортът.
0: Отборът на Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Алмати от Казахстан в третия кръг на квалификациите на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Университатя Крайова. Българо-румънската двойка бе изтеглена първа, така че един от двата отбора ще бъде домакин на първия матч на 4-5 август и ще гостува на 11 август. Левски изтегли възможно най-лесния жребий, тъй като лидерът в тази двойка Омония е с най-нисък коефициент сред възможните поставени съперници. Омония направи силен сезон в Лигата на конференциите през миналата година. Кипърците отстраниха последователно Торпедо, Грузия, Арас, Азербайджан и Волсбергер, Австрия, за да попаднат в основната фаза. Там те победиха Динамо Киев, Рапид Виена, за да се класират за плейофите. Омония отпадна от Риека, Хърватия, с 1-4 общ резултат. Кайрат пък игра в основната фаза на Шампионската лига през миналия сезон, след като отстрани Олимпия Любляна, Купс Финландия, Слован Братислава и Селтик Шотландия. Казахстанците взеха една точка, равенство 0-0 с кипърския Пафос.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Хъргърген Чейк чухме от началото на новия час в 3.11 на 20 юли, предпоследния понеделник от месеца. Много е вероятно сега те първо да започва вашата отпуска, кое е така, честито, някой ви завижда. Да чуем Рок Сети Джой Райд, което е също много подходяща за подобни мисли из главата, а в 3.30, защото е понеделник и тази седмица ще попътуваме на някъде.

0: Boyzone чухме последните минути по FM Plus. След дойд в 3.24 сега поглеждам и към днешната дата 20 юли. Само, че през годините ще ви кажа много интересни събития. Стигаме до началото на 20 век, 21 година, когато е публикуван първия български закон за авторското право. А 3 години по-късно в Париж е основана Международната организация по шахмат FIDE. Също така 69-та година програма Аполо се случва и пилотирания космически кораб Аполо 11 успешно каца на Луната в морето на спокойствието. И 7 часа по-късно Нил Армстронг и Бъз Олдрин стават първите хора, които стъпват на чужд свят. Също така днес е Международен ден на шахмата по повод основаването и честваме Илин ден. Това е повратна точка на лятото, а и твърде вероятно е да познавате някой, на когото ще честитите.
1: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалният часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
5: Инженерно-строителен институт. Висш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Няма много верни отговори на това какво му се прави човек на 20 юли. Едва ли чак се сеща за нещо друго, освен за пътуване, за откриване на лятото и нови хоризонти. Така че ето сега и в днешния понеделник, разбира се, само за мъничко ще разнообразим малко нашето въображение, да чуем на къде ще се пътува.
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
2: Здравейте, време е за покана, за да попътешестваме заедно в четвъртък малко преди 7 в По света с Калина. И тази седмица съм решила да ви заведа до мексиканските Кариби, или това наричат Канкун. Така наричат Канкун, крайбрежния град в мексиканския щат Кинтана Роо на полуостров Юкатан. Всъщност там живеят около 500 000 души. Град или курорт, изключително нов, построена през 1970 година. Ама как така? Всъщност представлява остров, който е отворен от едната страна, като образува лагуна. Това е най-големия и най-красив международен туристически курорт в страната. Плажовете наистина са покрити с бял пясък, водите са синьо-зелени и чисти, а културният живот предлага археологически останки от пирамиди и музеи на открито. И така, град Канкун наистина възниква твърде скоро вследствие на проучвания от 1967 година за построяването на нов град в този район, за да се привличат повече чуждестранна валута, туристи. И мексиканската банка, заедно с някои американски партньори, проучва дълго и внимателно всички възможни за това райони. Строителството започва с 27 милиона долара заем, който е на банката, разбира се. И през 1970 година всъщност се поставят първите копки за този град Канкун. Тогава на остров Канкун са живеели само 3 души, които се грижили за кокосовата плантация. И още 117 в Пуерто Хуарес, който представлява военна база и рибарско селище. Последните 40 години градът се разраства неимоверно много и достига до числото почти 500 000 души, че и отгоре. Много е възможно, когато, ако посетите Канкун, да направите веднага връзка с нашия слънчев бряг, но спокойно, ако случайно това не ви носи приятни чувства. Бързам да ви предупредя, че всъщност Канкун е космополитен, активен град. В него живеят хора от други мексикански щати, както от останалата част на Америка, също така от Европа. С тропичен, мек и влажен климат, температурите се регулират от морския бриз. И в зависимост от сезона, максималните температури стигат до 28-29 градуса. Това е през януари. През август може би до 35 градуса, а нощните температури са около 20-24 градуса през юли. Сезонът на тропическите бури, добре да знаете, е от май до декември, а най-влажният месец всъщност е септември. В септември в Канкун не се ходи без чадър. Вали за кратко, но все пак поройно. От февруари до май е сравнително сухо. Значи, сега му е времето да се ходи в Канкун. И все пак, ако не ви е на дневен ред и предпочитате радиопътешествията, очаквам ви в четвъртък малко преди 7, когато ще ви разкажа за най-интересните забележителности в Канкун, така наречените мексикански Кариби.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут – основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: 20.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над Югозападна, Централна, Южна и Североизточна България ще се развива купесодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северозападна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. От Черноморието, още от сутринта над Северното крайбрежие, по-късно през деня над повечето райони ще се развива купесто и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурата на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25. Вълнението на морето около 2 бала.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Регионалният министър Иван Шишков сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Като пример, Шишков посочи държавното дружество Автомагистрали, което е спечелило 3 обществени поръчки за текуща поддръжка на автомагистрали. Държавното дружество печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях за текущи ремонти. Странното във всичко това е, че много скоро след това тя сключва договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация с кои подизпълнители ще работиш, а след това изведнъж да започваш да добавяш и други фирми. Това каза Иван Шишков. Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, каза министърът. От тук нататък контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министърът посочи, че прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милиони левове от авансови плащания. Днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Това каза премиерът Румен Радев при откриването на годишната конференция на посланиците. Той припомни, че от февруари тази година машините са били позиционирани на цивилното летище в София в пълна тайна от обществото. По думите му, правителството на Пеевски и Борисов е допуснало базирането на американските военни самолети зад гърба на парламента и на гражданите. Тогавашното правителство каза да, преди да са го питали. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летището, че там има едни големи самолети и да се питат за какво са там, заяви още Румен Радев. Не закъсняха и първите политически реакции след изявлението на министър-председателя. От ГЕРБ обвиниха премиера Радев в двойни стандарти, тъй като при първото искане за пребиваване на американски самолети, формулировката в нотата е била за съвместни учения по линия на НАТО. В този случай според ГЕРБ не е било необходимо решение на парламент. Сега обаче формулировката е различна. Става въпрос за участие на американските самолети във военна операция, заявяват от ГЕРБ. Над 10 000 автомобила са преминали през граничния пункт Капитан Андреево за последното денонощие. Това е своеобразен рекорд. Трафикът към Турция е изключително натоварен заради началото на летните отпуски. Колоните от автомобили достигат до 2 км извън самия граничен пункт. Около 95% от пътуващите са турски граждани, работещи в Западна Европа, които се прибират в родината си за лятната ваканция. Преминаването през българския пункт и турския КПК-коле отнема около 5 до 8 часа, а пътуващи съобщават за още по-дълго чакане и на други граници по маршрута. От гранична полиция очакват засиления трафик към Турция да продължи през следващите 1-2 седмици, а движението в обратна посока да остане натоварено до края на август.
1: FM Plus. Спортът.
2: Международната футболна федерация утвърди разпределението на рекордния финансов фонд от 871 милиона долара за световното първенство, на което домакини бяха Съединените щати, Канада и Мексико. Сумата представлява най-големия награден фонд в историята на световните първенства. Разширяването на формата до 48 национални гарнитури осигурява исторически приходи за всяка една от участващите федерации. Всеки отбор получава гарантирана начална подкрепа от 12,5 милиона долара. Тази сума включва 10 милиона за класирането на самия Мондиал и допълнителни 2,5 милиона долара, предназначени за покриване на разходите за подготовка. Към тази базова сума се добавят и премиите от наградния фонд, а именно отборите, които приключат участието си още в груповата фаза и заемат местата от 33-то до 48-о, прибавят към бюджета си допълнителни 9 милиона долара. Така, минималният общ приход за всеки един от 48-те участника достига до 21,5 милиона долара. За преминалите първото препятствие и достигнали до фазата на 16-ти на финалите, сумата от спортния фонд скача на 11 милиона, което прави общ гарантиран доход от 23,5 милиона долара. Тимовете, които се класират за осми на финалите, получават по 15 милиона, с което общите им постъпления от Мондиала възлизат на 27,5 милиона. Отпадането на 4

0: финалната четворка. Отборът, който завърши на четвърто място, Франция, се здоби с общо 39,5 милиона. Бронзовия медалист Англия си тръгва с 41,5 милиона долара. Сребърният медалист Аржентина се прибира с чисти 45,5 милиона, а световният шампион Испания печели рекордните 50 милиона, които заедно с първоначалните 12,5 прави общо 62,5 милиона долара.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Инексес и The Weeknd чухме от началото и на новия час. FM Plus следове продължава с това, че на 20 юли отбелязваме Международния ден на шахмата. Разбирате, че трябва да има такъв ден. Празник посветен на една от най-древните и обичани, разбира се, интелектуални игри. Денят се чества от 66-та година по инициатива на Международната шахматна федерация в чест на нейното основаване в Париж през 24-та година на миналия век. Играта, разбира се, се практикува от стотици милиони хора по света и е една от най-древните интелектуални игри с история над 1500 години. И знаете ли, сега е момента да ударим понеделник и да направим шах с пешката. Слушаме Поли Генова и спомени.

0: Блек отново ни напомня една истина, която не бива да забравяме. 4.21 е FM Plus. Левът продължава с това, че ви каня сега към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ви очакват много интересни неща, като например новата песен на Михаела Маринова. Това, че Мария Кери подготвя празнично турне в Европа. Също е много интересно. Къде, кога, как? Може би ще разберете към нашия сайт. Какво прави Ариана Гранде? Какво издава Лана Дел Рей? И също така за мен една от големите киномузикални новини на годината е, че Сър Антони Хопкинс представи албум Life is a Dream, който ще излезе много скоро. Всичко това и още много ви очаква към radiofmplus.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3,29 евро килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6,12 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
5: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
6: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
7: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Умовете и емоциите на някои от вас още са някъде из Пловдив, защото там се случиха едни прекрасни три дни с десетки изпълнители, хиляди фенове от България и чужбина и една добра идея, която още с първото си издание показва потенциал. И вече завърши дебюта на Feel Good фестивал в Пловдив, събитие, което събра на една сцена много интересни имена от световната алтернативна рок електронна сцена и музика. През първите два дни хедлайнери бяха The Cure и Gorillaz, а финалния ден предложи не по-малко силна програма. Именно Моби закри първото издание в Пловдив. Сега да го чуем.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. От Черноморието, още от сутринта над северното крайбрежие, по-късно през деня над повечето райони ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурата на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25. Вълнението на морето около 2 бала.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Данни за извършени престъпления от санкционирани по Магнитски и хора, помагали избягването на санкциите, ще разменят България и Съединените щати. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По време на посещението си в Съединените американски щати, той уведомил колегите си за извършваните у нас проверки и събраната до момента информация по темата. От думите на министър Демерджиев, той е предоставил данни на администрацията във Вашингтон, които могат да водят до извод за извършени престъпления по федералното американско законодателство от хора, които са били санкционирани по Магнитски, така и от хора, които са подпомагали избягването на санкциите по този закон. По думите на Демерджиев, целите и на България, и на Съединените щати в това отношение съвпадат, а те са именно да може да се прилагат ефективно санкциите по глобалния закон Магнитски. Иван Демерджиев коментира още, че няма представа дали ще има нови санкционирани по Магнитски. Казва обаче, че българската държава няма отношение към този процес и това би било решение единствено и само на администрацията в Съединените щати. Румен Радев ще внесе предложение до 8 военни самолета на Съединените щати да бъдат разположени в България. Уточни, че ще внесе днес предложението в Народното събрание. Самолетите няма да са на летището в София, а във военно-въздушната база Безмер. Мисията им ще бъде в подкрепа на операциите на Съединените щати в региона на Близкия изток. Демократична България настоява президентът Илияна Йотова да свика в спешен порядък Консултативния съвет за национална сигурност. Темата, която според формацията трябва да бъде обсъдена с заплахите, идващи от войната в Украйна, нестабилността в Черноморския район, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа. В писмото се напомня, че по закон редовни заседания на Консултативния съвет се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца.
1: FM Plus. Спортът.
2: Отборът на Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Алмати от Казахстан в третия кръг на квалификациите на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Университетя Крайова. Българо-румънската двойка бе изтеглена първа, така че един от двата отбора ще бъде домакин на първия матч на 4-5 август и ще гостува на 11 август. Левски изтегли възможно най-лесния жребий, тъй като лидерът в тази двойка Омония е с най-нисък коефициент сред възможните поставени съперници. Омония направи силен сезон в Лигата на конференциите през миналата година. Кипърците отстраниха последователно Торпедо Грузия, Арас Азербайджан и Волсбергер Австрия, за да попаднат в основната фаза. Там те победиха Динамо Киев, Рапид Виена, за да се класират за плейофите. Омония отпадна от Риека, Хърватия, с 1-4 общ резултат. Кайрат пък игра в основната фаза на Шампионската лига през миналия сезон, след като отстрани Олимпия Любляна, Купс Финландия, Слован Братислава и Селтик Шотландия. Казахстанците взеха една точка, равенство 0-0 с кипърския Пафос.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Убеден съм, че от тази вечер ще има много щастливи хора из къщи, домове, защото ще могат да гледат и нещо друго по телевизора, особено вечер, защото световното приключи и предложи не само зрелище на терена, но исторически моменти извън него. И между другото, за първи път в историята феновете станаха свидетели на музикално шоу по време на почивката между двете полувремена, точно като на Супербол, даже и малко отгоре. Та на сцената се появиха Мадона, BTS, Джастин Бивър, Шакира и още. И всеки от тях представи по популярно парче, а финала завърши с общо изпълнение, посветено на единството и силата на музиката. А шоуто, между другото, е било режисирано от Крис Мартин от Coldplay и е продължил около 11 минути. Заради него почивката на финала беше удължена до почти половин час, което и предизвика разнопосочни реакции сред футболните фенове. А доколкото чета социалните мрежи, на много почитатели най-много ми им харесало изпълнението на Роналдо и Роналдиньо. Да чуем сега Волка.

0: Ще ви дам още един смисъл на днешния 20 юли. Препоръчително, задължително е да поздравите, ако имате, разбира се, близки хора около вас, които случайно се казват Илиян, Илия, Илияна или някое производно, защото днес е Илин ден. Почитаме свети пророк Илия, един от най-тачените светци в християнската традиция. Народните вярвания го представят като господар на грамотевиците и небесните стихии, закрилник на земята и плодородието. Така че още една причина да си погледнете и телефонния указател.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели! Сушард!

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Diese Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
4: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
6: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Цели 2 минути изминаха след 5:30. Тъкмо и време да чуем пътна информация по Радио FM+.
1: От днес започва авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи преминаването през съоръжението ще е в една лента, трафикът ще се пропуска регулирано с светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. От днес до петък за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента, трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи. И още от днес до петък, между 7 и 16:30 часа, за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на преминаването в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. По време на работата трафикът ще преминава в активната лента.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Хай Пауа и Coldplay слушахме последните минути по FM Plus след обед на днешния 20 юли. Да не забравяйте, че е Илин ден и да честитите на когото трябва. А свети пророк Илия се представя като господар на грамотевиците и небесните стихии. Закриваме към земята и плодородието. А сега в следващата песен в едно интервю някога бях чел, че Фил Колинс олицетворява лирическия герой като един тъжен синоптик.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Кантус Фирмус викани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
9: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и плоешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
10: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Нещо почти чисто ново от Дюрен Дюрен. Чухме Free to Love по FM Plus след обед. Ето, че и днешният отмина на предпоследния понеделник от юли. 53 минути след 5 часа е времето да ви кажа, че Калин ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин и отново се надявам на музикална среща след 14. Сега слушаме Лиза

0: Синон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синон Шотс. Повече от подкрепа. От Валентис.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над Югозападна, Централна, Южна и Североизточна България ще се развива купесо дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северозападна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. От Черноморието, още от сутринта над Северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурата на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25. Вълнението на морето около 2 бала.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев каза, че от транзитна територия България трябва да се превърне във врата, която да се припознава от съюзниците и партньорите като място за инвестиции в транспортна и енергийна свързаност. Пред посланиците на страната ни зад граница Радев припомни, че България е пресечна точка на всички паневропейски коридори и подчерта ролята на дипломацията за трансформиране на финансовия модел и за, цитирам, агресивно привличане на инвеститори. Ние трябва да направим така, че България да стане едно от най-добрите места в Европейския съюз за инвестиции, за развитие на съвременни високотехнологични индустрии. Имаме всички предпоставки да успеем и това е в основата на нашата управленска програма. Това ще бъде заложено и в бюджет 2027 и изобщо в приоритетите в нашия цял 4-годишен мандат, категоричен бе премиерът. Регионалният министър Иван Шишков сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Като пример, Шишков посочи държавното дружество Автомагистрали, което е спечелило 3 обществени поръчки за текуща поддръжка на автомагистрали. Държавното дружество печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях за текущи ремонти. Странното във всичко това е, че много скоро след това тя сключва договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация с кои подизпълнители ще работиш, а след това изведнъж да започваш да добавяш и други фирми. Това каза Иван Шишков. Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, каза министърът. От тук нататък контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министърът посочи, че прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милиони левове от авансови плащания. Румен Радев ще внесе предложение до 8 военни самолета на Съединените щати да бъдат разположени в България. Уточни, че ще внесе днес предложението в Народното събрание. Самолетите няма да са на летището в София, а във военно-въздушната база Безмер. Мисията им ще бъде в подкрепа на операциите на Съединените щати в региона на Близкия изток. Анди Бърнам беше назначен от краля за премиер на Обединеното кралство. Той ще служи като пети министър-председател за последните 4 години, заменяйки на поста Кир Стармър, който изкара без малко една година начело на британското правителство. Бърнам обеща да скъса с политиката от миналото, да намали издръжката на живота и да поддържа тесни отношения с Доналд Тръмп и с Володимир Зеленски. Той обеща да изгради нова икономика, както и да подкрепи британската индустрия. Новият премиер заяви още, че по-късно тази година ще представи 10-годишен план за Великобритания, който ще очертае пътя, по който иска да се развива страната.
1: FM Plus. Спортът.
2: Международната футболна федерация утвърди разпределението на рекордния финансов фонд от 871 милиона долара за световното първенство, на което домакини бяха Съединените щати, Канада и Мексико. Сумата представлява най-големия награден фонд в историята на световните първенства. Разширяването на формата до 48 национални гарнитури осигурява исторически приходи за всяка една от участващите федерации. Всеки отбор получава гарантирана начална подкрепа от 12,5 милиона долара. Тази сума включва 10 милиона за класирането на самия мундиал и допълнителни 2,5 милиона долара, предназначени за покриване на разходите за подготовка. Към тази базова сума се добавят и премиите от наградния фонд, а именно Отборите, които приключат участието си още в груповата фаза и заемат местата от 33-то до 48-то, прибавят към бюджета си допълнителни 9 милиона долара. Така, минималният общ приход за всеки един от 48-те участника достига до 21,5 милиона долара. За преминалите първото препятствие и достигнали до фазата на 16-ти на финалите, сумата от спортния фонд скача на 11 милиона, което прави общ гарантиран доход от 23,5 милиона долара. Тимовете, които се класират за осми на финалите, получават по 15 милиона, с което общите им постъпления от Мондиала възлизат на 27,5 милиона милиона. Отпадането на четвъртфиналната фаза носи допълнителни 19 милиона, а крайната сума в сметките им достига 31,5 милиона. Най-сериозни финансови постъпления са предвидени за участниците в финалната четворка. Отборът, който завърши на четвърто място, Франция, се здоби с общо 39,5 милиона. Бронзовия медалист Англия си тръгва с 41,5 милиона долара. Сребърният медалист Аржентина се прибира с чисти 45,5 милиона, а световният шампион Испания печели рекордните 50 милиона, които заедно с първоначалните 12,5 прави общо 62,5 милиона долара.
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
1: Дезирле, слушахме по радио FM Plus винаги най-добрата музика вече в Drive Time след работно време. Здравейте от мен, Калина Стефанова. Пак е понеделник, нова работна седмица. За някои работна, за други почивна. Има нещо много хубаво в това човек след пътуване напред, назад, да се завърне на работа. Хората няма да се съгласят, повечето от тях с мен. Аз обаче го казвам с истината и цялата истина от моето сърце, че с най-голяма радост се завръщам тук сред винаги най-добрата музика, сред вас, с идеята да ви заразявам с хубаво настроение и да ви напомням, че животът не е само работа, ангажименти и морим се до дупка. Не! Животът има своето пространство и да му се радваме.

0: Поделяме времето си с хубави хора или просто да си почиваме. А може би пътувате по това време. Каквото и да е, до 8 часа ще бъда с вас през ефира на Радио FM+. Не само хубава музика ви нося, носи ви интересни истории, любопитни акценти от деня, който изпращаме, разбира се, големи събития, които приключиха. Задават се обаче и нови събития, кои по-големи, кои по-малки. То всъщност, знаете ли, важното е на вас как ви действат, как вие се чувствате. И понеже искам да се чувствате добре, ще ви поканвам за едно, за друго, за трето. Или в България, или в посвета, да може да планирате, да избирате. Ако пък по това време сте в превозно средство, шофирате, защото се движите на някъде, от нашия новинар на половинката на всеки час, може да разчитате на актуална трафик информация, тогава са трафик новините. Продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика. Ще слушаме Орлин Павлов и най-новото от него, само с пожелание да не сте сами с нас.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
1: И Bruno Mars, Just the Way You Are по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. Много е хубаво, ако човек се вслушва в текстовете, особено ако разбира езика, но ето за това мога и аз да ви помагам. Толкова е хубаво да бъдеш обичан такъв, какъвто си. Толкова голям талант събран в 1,65 м, колкото е висок Bruno Mars. Страхотен. Аз лично много го харесвам. Включително с неговото ретро-шоуменство, музикалната му гъвкавост. И тези дни до края на месец юли има своите гигантски концерти на Уембли в Великобритания. 22-24. Има то какво значение, има това за нас, всичко е разпродадено. И понеже искам все пак да ви кажа нещо, което за вас може да има значение, малко по-рано слушахме Урлин Павлов с най-новата му песен Сам. Ами, много хубав концерт се дава на есен, в края на месец септември, 27 септември. Не знам дали сте от Русе, дали сте ходили някога в Русе или може би това предстои, но в град Русе, в зала Филхармония, Урлин Павлов ще има своя концерт с любов от Урлин Павлов, 27 септември, и сигурно точно сега е времето да се купуват билети и запазват места. Запазете си място за още от винаги най-добрата музика по Radio FM Plus. Продължаваме след малко с нея. Ще слушаме Tears for Fears, след което и Somber с Home Wrecker.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
4: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Nescafe Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: съм Бърбо, Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time след работа, И е много възможно по това време, дали защото работите или защото вече не работите, да сте в превозно средство. Затова от нашия новинар е време да чуем актуална трафик информация. Ако пък наистина сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота. След малко продължаваме с Human и Лени Кравиц.
1: От днес започва авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи преминаването през съоръжението ще е в една лента, трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. От днес до петък за полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента, трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи. И още от днес до петък, между 7 и 16 и 30 часа, за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на преминаването в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. По време на работата трафикът ще преминава в активната лента.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Дайдо и Thank You по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Thank You, благодаря, благодарим. Много е хубаво да се благодари и винаги има за какво да се благодари. Приключи световното първенство по футбол. Можем да бъдем благодарни за голямото шоу, което подариха на света и спортисти, и музиканти, и всички, които, разбира се, участваха в организирането и случването на всичко това. За музиката от световното по футбол малко по-късно ще отворя дума. Аз мога само да кажа, че съм много щастлива за хората, които искаха Испания да бъде новия световен шампион по футбол. За мен това няма никакво значение, коя е страната. За мен е важно, че месец, дали не беше и малко повече, светът имаше своите силни емоции, вълнение и по един много специален начин беше повече заедно, отколкото разделен. Аз пък от своя страна, докато вчера се случваше последната игра и много хора се вълнуваха какъв ще бъде резултата, имах късен полет от Рим към София. Имах щастието да пътувам в този полет с младежкия ни отбор младежи до 18 години по волейбол, който по това време се завръщаше от европейското първенство с бронзов медал. И знаете ли, когато полета приключи, разбира се, че една от стюардесите обърна внимание на този успех и целият самолет ръкопляскаше и благодари. И това беше толкова хубаво. И това беше много-много по-голямо от това, че Испания спечелила световното първенство по футбол, защото нещата са реални. Момчетата бяха около нас и заслужаваха нашите аплодисменти. Такива ми ти вълнения, драги слушатели. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. След малко ще слушаме Белив и Елтън Джон, но сега да позволим да ни благодарят.
1: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберке свин или леберке с пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
9: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
10: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: винаги най-добрата музика в Drive Time след работно време на 20 юли. Има голяма опасност, когато си кацнал на българска земя някъде към 2-3 часа през нощта, да не знаеш кой ден станахме и да си пропуснал факта, че днес всъщност е Илин ден и много хора празнуват своето име днес. Честити да сте живи, здрави да сте хора, които имат ден, имен ден точно на Илин ден. Освен това, знаете ли, че точно днес на Илин ден българската бира има рожден ден, навършва 145 години. Всъщност това е 145-та годишна от началото на първата българска пивоварна, един вид пивоварната промишленост в България. Но си спомням, че преди отпуската ви разказвах за това, че някак си, въпреки че се вярва, че бирата ни разхлажда през лятото и ни хидратира, всъщност ефекта може да бъде точно обратния, поради начина, по който действа на отделителната ни система и това, че алкохол, а алкохолът ни изсушава допълнително. Така че умерено с бирата през лятото. И въпреки всичко, честито на българската пивоварна промишленост, има една тенденция, която аз лично много приветствам, и това е, че започва все по-голямо да става предпочитането и съответно производството и пазара за безалкохолна бира. Аз съм голям фен на безалкохолното вино, но се радвам и за хората, които обичат безалкохолна бира, защото вкусът е същия, ефектът е друг. Айде, няма нужда да бъдем пияни. Нека да сме в съзнание и да се радваме на живота и да го правим хубав този живот, да има на какво да му се радваме. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM+, Алекс Уорън слушаме, след което и Ед Ширан.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
1: Ами Мадона, кой друг? И разбира се аз, Карина Стефанова по Радио FM+, с винаги най-добрата музика.

стигна феноменални глобални успехи. Освен британската класация, записът оглави и чартовете на щатите, Австралия, Белгия, Испания, Франция и много-много други. И всъщност официално се превърна в нейния 10-ти албум номер 1 в престижната американска класация Billboard 200. Гледахме и слушахме Мадона и на полуфинала на последния матч от световното по футбол. Заслужава аплодисментите. Аз съм сигурна, че нейното качество до голяма степен се дължи не само на компютри, технологии, изкуствен интелект, ако щеш, но и на нейната упоритост, на нейния труд и постоянство. Продължаваме с още музика. Винаги най-добрата музика по Radio FM Plus и Nexe. Ще слушаме Beautiful Girl, после Картина на графа и отново ще отворя дума за музиката, която звуча на закриването на закриващия матч, всъщност закриващата среща на световното първенство по футбол, защото малко по-късно ще слушаме и Coldplay. Но сега In Excess. Това е Радио

0: Brand New Heavy's Dream On, Radио FM Плюс и винаги най-добрата музика в Drive Time. След работа с мен Калина Стефанова ще продължим с още хубава музика. Ще слушаме Любов като небе на Миро. Ще слушаме и Mr. Know It All на Teddy Swims. Преди няколко дни Teddy Swims ни зарадва с нова песен. Тя обаче е вдъхновена от нещо, което не е радост в живота. Това е нов емоционален сингъл, за който може да научите повече и в нашия сайт Radio FM Plus BG. Песента е вдъхновена, всъщност такава дума някакси не стои много уместно, ама да, все пак за да пишеш музика и песни си трябва вдъхновение. Вдъхновена от раздялата с майката на неговия син, има 10 месечен син, но уви настъпи някаква криза в отношенията, във връзката му с Рейше Райт, която от своя страна пък в Инстаграм обяснява колко много очаквала майчинството, но никога не очаквала да се сблъска с това, с което се сблъсква, което ме навява на мисълта колко много хора нямат никаква идея какво означава да бъдеш родител. Първото нещо, което значи, е да се откажеш от много неща, които преди си имал само за себе си. И това не е повод за криза, това е повод за повече любов. Не съдя, само споделям, защото аз самата съм родител и знам, че през много трудни моменти се минава. Всъщност разказвам го най-вече за хората, които си мислят, че най-лесното нещо, което ще разреши трудността да бъдеш родител съвместно с някого, е раздялата. Иска ми се да мислим повече и за децата и да полагаме малко повече усилия, поне малко повече усилия, за това да се срещнем отново, да си спомним кога за първи път видяхме този човек, тази жена и толкова много ни хареса, че искахме да бъдем заедно, да продължим живота си заедно, да имаме деца и така нататък. Хората често забравят откъде са тръгнали. Но, да не става много сериозно, повече любов, аз мога, честно казвам, да доставя повече музика. За любов това ще направя. Продължаваме след малко с Миро, после и Teddy Swims по Радио FM+.
1: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
2: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
3: Това е Радио FM+.

0: Time и преполовихме почти втория час от нашата среща днес. Нова работна седмица, но понеделника се изнизва лека по лека и дойде време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар Радослава Божилова. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и след малко продължаваме с още от винаги най-добрата музика. Ще слушаме Tommy Profit и Flurry, после и All My Love на Coldplay.
1: От днес започва авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи преминаването през съоръжението ще е в една лента, трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. От днес до петък за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента, трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи. И още от днес до петък, между 7 и 16 и 30 часа, за премахване на крайпът на растителност временно ще се променя организацията на преминаването в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. По време на работата трафикът ще преминава в активната лента.
2: Раздаваме музика. 30 години Радио FM+.

такъв драйв тайм, слушам тази песен и си казвам дали я пее само на Дакота Джонсон, с която са така вече в дългогодишна връзка, или пее за всички нас и всичките наши любови, по-вероятно е второто. Още повече, че като гледах и видеа от закриването на световното първенство по футбол, знаете, че музиката

децата. Подочух даже, че е имало така леко неразбирателство по отношение на това каква точно да бъде музиката и как да бъде представена на финалната среща. Откриването всъщност беше от Роби Уилямс, Лаура Паузини и Никол Шерзингер. Там, доколкото разбирам, проблеми няма, конфликт няма. Обаче после, в полувремето,

Мадона и Джастин Бибър. Джастин Бибър искал повече да се наблегне върху музиката и както всъщност той го представи, доста по-интимно беше неговото присъствие. Мадона искала шоуто да бъде много пишно, помпозно, да се говори за това и когато се е приключил вече Мондиал.

0: друга. Всъщност ние затова ги харесваме и двамата, защото са много различни. И е цяло чудо, че такива звезди бяха на една сцена за всички нас. И пак казвам благодарение на Крис Мартин, когато слушахме и преди малко в Coldplay. Ами то горе-долу днес е последния ден, в който ще си говори за това. Утре вечер ще гледаме съвсем напред, няма да гледаме назад. Гледаме сега напред. По-скоро слушам напред. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава с Let Her Go и Passenger.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

плюс винаги най-добрата музика в Drive Time, въпреки че тази песен всъщност по-скоро ме кара да съм влюбена във всичко, нали? То нищо е всичко и обратното. Но да не се замисляме толкова много вече върху музиката. От тук на там ще се разделяме хора. За да се срещнем, надявам се, утре отново в най-хубавата част от денонощието, след края на работния ден в Drive Time, началото на срещата ни 18 часа. Аз, Калина, ви благодаря за това, че избирате да се чувствате добре. Защото когато вие се чувствате добре, повече хора се чувстват добре, всеки, който се докосва до вас, аз самата се чувствам добре. А за това е много важно да запазите и вибрацията. Останете на нашата честота, винаги най-добрата музика по радио FM Plus продължава. Поне това, което слушате, което гледате, този с когото общувате, това, което ядете, това, което правите, да ви носи радост. Може би след работно време все пак имате право на по-голям избор. Направете го съзнателно и да си имате една хубава понеделник вечер. Починете си, утре успешен вторник, независимо дали ще работите или ще почивате. Много е важно да е успешна и почивката, нали така? И да, до утре в 18. Чао!

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

най-добрата музика. Това е Радио FM+.